0: Здравствуйте, проходим. Присаживаемся, присаживаемся. Присаживаемся.
1: 他们要干啥呀?
2: товарищ, 你们要干啥呀?
0: Прошу вас соблюдать нормы санитарного контроля. Сидите спокойно.
1: 哥，咱不是洗澡吗? 这都是女的，害羞了。
0: 哎呀，走走走走！鼓掌鼓掌！哎呀，干啥呀？哎呀，你们咋这样啊？哎，猫啊！ Придется поработать.
2: 人家给咱剃头，不，剃头发也不行啊！这我哥给我留的。 你咋不行啊？我都剪了，你差啥呀？别整那没用的啊！是军人就得服从命令，别给咱看脸丢人，整。